Umiveno lice, prljav kao pas samotnjak, trulim očnjaci malute lice. Grizem sjenu ovih ljudi, ovog dana koji curi, sunce uzalud se budi, oblacima se ne